0: کرے جو پھول کی رکشا اسی کو خار کہتے ہیں، بدل ڈالے جو انسان کو اسی کو پیار کہتے ہیں۔ سنو اے دنیا والو، میں تجھے بے بھرک کہتا ہوں، جو سر کو دار پہ رکھ دے اسے سردار کہتے ہیں۔ انت دے وچ شری درشن کمار جی اتے ایچ ایس پریت جی دا بہت بہت دھنواد۔ اے ڈاڈی جتھا تہاڈا اپنا ڈاڈی جتھا، جس جتھے نوں شری اکال تخت صاحب والوں 400 سالہ تے گولڈ میڈل نال سنمانت کیتا گیا ہے، سمچیاں ہی سنگتاں دا بہت بہت دھنواد۔ بولدیا ہوئی بےنت پلا چکا دی کھما جی، واہے گرو جی کا خالصہ، واہے گرو جی کی فتح۔
1: کیلبو دی رنگیلی ٹلتی دے وسنیک سروتیو، تسی یہ پروگرام ایف ایم ریڈیو سی آئی ایف کے 94.3 تو سن رہے ہو۔ یہ پروگرام گردوارا صاحب ویسن سنگھ سوا ولیمز لیک تو پرسارت کیتا جا رہا ہے۔ امید رکھتے ہاں کہ اس پروگرام نو ہور بھی کھوج بھرپور بناؤن لئی تسی سانو سجھاؤ دیندے رہو گے۔ ساڈے سٹوڈیو دے ٹیلی فون نمبر تا آپ جی نو پتا ہی ہے، جے نہیں تا او بھی لکھ لو جی۔ ایریا کوڈ 250-392-3074 اتے فیکس نمبر ایریا کوڈ 250-392-3075۔
2: ساڈا ای میل ایڈریس نوٹ کرو جی، سنگھ سبھا 2@gmail.com۔ ایک بار پھر نوٹ کرو جی، سنگھ سبھا 2@gmail.com۔
3: You are listening Sikh Radio, broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions, please call 250-392-3874.

بیداریت زندگی عرفان شاہ گویا حرام قدم از آئندہ خواب اسے نہیں جو نام جپن اہنے منمکھ پارے وچ سنسار اہنے منمکھ